0: Kibo 3-in-1 Gary Mix me seke kararuwa kawai ka ji dadin ka Kibo Gary Mix
1: 97.3 Rahama Radio
2: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalla samsam fa fau inni ra'aytuhu fi an-nari na ganshi a wuta Allah ya nuna min shi a wuta fi burdatin ghallaha akan wani mayafi da ya boye mayafi ne ya boye ana tsake da yaki cikin mayakan da aka kashe wani mayafinsa ya fadi sai ya dauka ya boye ya tunkunkune ya boye da aka kashe shi shahire da sun tafi aljanna shi sai aka yi wuta da shi a zahirin mutane sun ganshi cikin shahidai wanda suka mutu suka yi shahada sauraka suna fadar haka annabi ya ce samsam banda shi an nuna min shi a wuta me yayi fi burdatin ghallaha akan wani mayafi da ya boye da ya gududinsa nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar ya ce ibn al-Khattab idhhab fanadi fi an-nas je ka kai ga kai shela cikin mutane ka gaya musu innahu la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minun ba wanda zai shiga aljanna sai mai imani wato wannan yana nuna maka saka ta dukiyar al'umma tana tauyewa mutum imaninsa ta yadda ba zai samu shiga aljanna kai tsaye ba
1: na'am
0: illa almu'minuna ay kamilu al-iman sune za su shiga aljanna fatafarar daya ba tare da sun yi ratsi ba amma duk wanda yayi laifi irin wannan to sai yayi ratsi a wuta Umar yace sai na fita naje nayi tashela a cikin mutane nake cewa ala innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun shi kaga satar dukiyar al'umma wani abu ne da yake tauyewa mutum imaninsa da zai shigar da shi aljanna kai tsaye
1: na'am
0: hadisi ya tabbata a cikin sahihain al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm khaybar ranar khaybara mun fita a lokacin ya musulunta yace mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam nahnam zahaban wala fiddatan illa al-amwal ba mu samu ganima na azrufa ba ko na zinari amma mun samu dukiya da ba azrufa da zinari kadai ce dukiya ba
1: na'am
0: duk wani abin da zai ayi amfani da shi duk wani abin da yake yuntafa'u bihi fa huwa mal dukiya ce
1: na'am
0: saboda haka ba mu samu azurfa ko zinari ba amma an samu wasu nau'ukan dukiya wasiya ba an samu tufafi wal mata an samu kayan amfani fa ahda rajulun min bani dubayb yuqalu lahu rifa'at ibn zayd li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulama sai wani daga cikin kabilar bani dubayb sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wani yaro bawa ana ce da shi mid'am sunan yaran fawajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wadi alqura sai annabi ya kama gaba ya nufi wadi alqura wani guri ne kusa da madina hatta idha kana bi wadi alqura bainama mid'am yahuttu rahlan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha sahmun a'irun faqatalahu shi wannan yaro da aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa sai ya zo yana sauke kayayyakin da ke kan abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallama wato irin su sirdi da ya annabi yake zama a kansa ya zo yana saukewa sai wani kubutaccen wata kubutacciyar kibiya wacce wani ya harbota irin kan mai uwa da wabi sai ta zo ta same shi tana samunsa sai ya faɗi ya mutu da ya faɗi ya mutu mutane suka gan shi ya mutu akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yaki sai suka ce da shi hani allahu aljanna kai muna masa murnar aljanna muna masa murnar samun aljanna ya samu aljanna ya samu aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalla annabi yace fa fau yaran nan ba zai tafi aljanna yanzu ba wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa annabi yayi rantsuwa duk inda kaji annabi yayi rantsuwa maganar babba ce annabi ba abin tuhuma bane sahabban sa ba sa tuhuma sa sai yadda sadiqun ne kuma al-masduq lazmi gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne amma yakan yi rantsuwa idan al'amari babban ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa inna shamlata allati akhadha yawm khaybar mayafin da ya dauke yaron nan a ranar khaybar min al-maghanim lam tusif al-maqasim daga cikin dukiyar ganima da ba a raba ba la tashta'ilu alayhi nara tana nan tana babbaka shi da wuta wannan mayafin yana nan yana babbaka shi da wuta ka duba mayafi kawai ya dauka mayafi daga cikin dukiyar al'umma wani irin sata ce yanzu ba a yi idan ne mayafi ya tafi wuta waɗanda suke rubda ciki a dukiyar al'umma an daina lissafin miliyoyi sai biliyoyi ake yi ne a kan mu ce tiriliyan ne ne ba zan ce tiriliyan ba amma biliyoyi idan wannan mayafi yana a filin daga inda yake taimakon addinin Allah kuma yake yi wa manzon Allah hidima a wannan yanayin ya dauki mayafi daga cikin dukiyar al'umma wannan fagen daga da yake ciki da taimakon da yake wa ma'aiki da hidimar da yake ma'aiki bai cece shi ba ka gaya mun me zai kai cece ka kai falamma sami'a zalika an-nasu mutane na jin wannan ja'a rajulun bishirakin aw shirakaini ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo da sauri ya kawo wani zaren takalmi zaren da yake dauke takalmi da ya ganshi ya ga kamar wani abu ne dan ya dauki wannan yana ga kamar ba komai bane an san zaren da yake daukan takalmi nan sa kama to ya gan shi guda daya ko guda biyu ya dauka ya sa aljihu yana jin haka sai ya kawo ya ce ga annabi ga wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce shirakun min nari aw shirakani min nari ce waɗannan zaren guda biyu na takalmi na wuta ne to da ka rike su to da ka ci wuta ballan zaren takalmi ba ba wai takalmin ba na dukiyar al'umma ba a raba ba an ba shi cewa haƙƙin sani ya ɗauka a ciki annabi ya ce da ya rike su to ya rike wuta ce balbal da za ta ci shi Abu Dawud a cikin littafinsa As-Sunan ya fitar hadisi daga Abdullahi ibn Buraida shi kuma daga babansa Buraida ibn al-Husayn رضي الله عنه آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يتي من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا وان دمك باش ايكي مكا كما ينكا مسا الباش وان دمك اوكيش ايكي مكا تيكا جيكا كلاد دوكي المتاني امان المتاني سنة مكا ينكا الباش مكا تيكا ابن ذا مباكا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول duk abin da ya dauka bayan wannan albashin da aka bashi to gululu ne duk abin da zai dauka bayan wannan albashin nashi a cikin wannan dukiyar da aka dora masa nauyin amanarta to ya tabbata gululu yayi haka annabi ya ce Abu Dawud Imam Muslim da Abu Dawud sun ruwaito hadisi daga Adi ibn Umaira رضي الله عنه يأتي ناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن صاحب بلسا يأتي من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة وانا دمك باش ايك دقا تكن ابن دمك اولا مثلا دوكير امانة يقوي دي دي da allura ko abin da ya fi allura kankanta fa ma fauka ha anan ba ana nufin wanda ya fi ta kankanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ليس أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما فوقها في الصغر
1: نعم
0: وأن دمك باش أيك سنة يقوي من دكتن كتن اللورة دكتن كتن متان كوما كسد اللورة كان غلولا وأن غلولوني ساتا شيء دكتن كتن الأمة يأتي به يوم القيامة سيازود دوكي دشيرا نقوم القيامة dana fadar haka fa qama rajulun aswadu min al-ansar sai wani mutum bakar fata nan za ku ji falalar bakar fata sai wani mutum bakar fata
1: na'am
0: kuma daga cikin ansar daga ansar ma akwai bakaken fata
1: na'am
0: saboda kakkare na kanka muna da asali
1: na'am
0: sai wani mutum bakar fata
1: na'am
0: daga cikin mutanen Madina wadanda suka taimaka wa manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka anni anzuru ilaihi ali ibn umayr yace kamar gashi nan lokacin da ya taso ina ganin sa
1: na'am
0: annabi ya dauki mukami ya bashi kaga ashe bakar fata ma a cikin sa ba annabi an ba su mukami
1: na'am
0: annabi ya nada shi wani aiki
1: na'am
0: saboda haka sai ya taso saboda tsoron Allah wa'azi ya shige shi saboda warin sai ya taso yace ya rasulullahi iqbal anni amala yaje ka sauke min aikin da ka bani ka sauke min aikin da ka bani manzo Allah ce malaka me yasa me ka me yasa me ka me ya faru qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza naje kana cewa duk mutumin da ya taba koda ko tankucin allura ko kasa da ita sai ya zo da ita ranar gobe kiyama ba zai kiyama ba wanda yana nuna wara'udinsa dan tsininsa da imaninsa da tsoron Allah sa bakan fata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana aquluhu al'an zan kuma maimaitawa yanzu ma kaji man ista'malnahu minkum ala amalin duk wanda muka bashi aiki falyaji bi qalilihi wa kathirihi to duk abinda aka danka a hannunsa yazo da me yawa ne ko kadan ne fama ata minhu fama utiya minhu akhadha wama nuhiya anhu intaha in yazo abinda aka dauka aka bashi to ya karba abinda ba bashi bai hakura وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه صورك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدم وأن ذك يباس أيك شوى أبن نندي دولا مسو حق الله نيه كما الله سبحانه وتعالى سياتا بيس أكنسا أقول بس حديث أقول أنا حديثي تؤمانا أنا إلا كارك أذا مهنو ina gaba bashi karatu na gaba insha Allah za mu kawo sannan sai mu yi magana akan hukuncin gulul dukiyar da mutum ya kwasa ba da haƙƙi ba ina zai kai ta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari, Ahmari,